malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tuae adiuti, era peccato simus semper liberi, era bondi patibatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas